出会わ恋だに。魚もいるがいてやれで、おたひらういらかじいわ。待てとパンがおアイハッラディオ。恋ない、ヘリオ、おてあつやわ、とは。